کر کر سٹھا بے مکھاں آپوں برے جان کے سٹھے لکھ نہ سکن چتر گپت سات سمند سماون چٹھے چٹھی ہوں تمہار لکھ لکھ لکھ اک دو اک دو تٹھے کر کر سانگ ہو رہے ہیں ہوئے مسکرا سوا سب ٹھٹھے

اناتھ نمو سر تو سونا دانی نمو سو بھکھاری موسو نہ دین دیال نہ تو سر موسو اگیان نہ تو سو بیچاری